Aka se mi tre yen eh. Oso aka de yesi e ba ja ni aka de. Iye ta di fancy. Anaba wa.

Amen. Amen. Na nipa ne kwan bɛ na ɔfa so a ɔbɛtenam. Ɛyɛ dɛn na ɔbɛtenam? Wo yɛ onipa dwen. Onipa tirimu adwen no. Ɛyɛ 2.